Space aya muso ngege ngamke woli wola kwamte ke 12 etwa 56 minute ke konke radio xka fm chimusi wola gita kwamke tashwam ke minute aqwami ungqhama mbola nqi inqwathi igciwa in irigiwi wola silamo kuke qhama kwamte ke mchigci ke qhama program yang a yakhawisi wola maqinti ke mi wola ke qhamye ma adre qhamo ke bunga wasi imke fitika qaya ngo wolinke atike ngo qhawisi wola kawola chigcige angqama awha yeniri qhama ngodu ka wisisi tangna ngam gisingi chigcigra shika mangam ke yeniri ngam chigcige morsaning a program tama amati ke bunga mhege ku ke qalgo ngo qhama ke thwisa mku ke saka qhishi ka ngqake ke u qhama mke ka qhishi qa ngqa qa wam ke qa qa ma a program singa ngya tswang mage itotu sila mko dira chi gege ta wana ku ke qama e hem diwi a gya wana kwe ya ngna bunga ke wali wa min a elimi a richly bunga wase itotu gham